0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: O we ma yi to si na kam kwan ke rai.
0: Ario.
1: Ai na ro yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. We ma re wara ru ke kwe se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na me. Na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwa ro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndukwa.
0: Kamro bi fazu ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: O ito duina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni wembe bame.
0: Angelu nke chuku.
1: Ni bo ya nchenken. O ito ra te na pati.
0: Na fanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.